0: Ja, kon nou hy nie, limtjik naai de wie. Hey, het ek kan get al wat jy die.
1: Ishabi wa toba. Nasi nong le nong jada kanana bu lak chak kudum chan bagi. Nuza oi bina pangan suan bi oi bina. Hai na tungin jaba sungam jati. Tak piyo ne toba.
0: Nung si da kono.
1: Ishabi.
0: Nung ni wang ang tabo si di. Nung alam na ilikla na kambi may bumut pagum ni da. Aibu kanan laksa ke, wanu nang leiringida.
1: Syabi.